0: så er det nok engang blevet en søndag, klokken har passeret 9.00. Og det er ens betydende med, at Nibe 19 er på banen. Og det første program, som vi lægger ud med, det er som sædvanligt Danstoppen. Og jeg kommer til at præsentere tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og mit navn, det er Bente. Velkommen.
1: Når Bente bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem ved danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

0: stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: De tre melodier, jeg har valgt i dag, det er ikke med kunstnere, som vi har oplevet på Dansktoppen en masse af gange. Men ligger ud med Ingeline, og det er et nummer, der hedder Vi skal hjem, og det er fra plads nummer 11.

På plads nummer 12, der har jeg fundet et nummer med Nordstrøm, og det hedder Galt i byen. Det må man jo håbe, man er gået galt i byen med at lytte her.

Og på plads nummer 13, der har jeg valgt et nummer med Blyfri 95, og de synger om, at vi er skabt for hinanden.

Så skal vi ind på dansstoppen, som den tager sig ud i dag, den 10.5.26. Og jeg starter med en nyhed på plads nummer 10. Det er nemlig Jesper Linkert med nummeret Linda. Og den blev testet fra plads nummer 12. Det er så første uge, den på listen, og den opnåede 430 point.

0: så går vi.
1: På den ene pladsen, der finder vi den samme som i sidste uge. Det er nemlig Mette Randbo. Og det er med hendes udgave af nummeret Bjørnen Vågner. Det anden uge, den er med, og den opnåede lige nøjagtigt et point mere, nemlig 400.

sidste uge, der kom Henning Vade ind med nummeren, når facaden bliver lagt. Og den kom ind på en 5. plads. Den så faldet til en 8. plads i denne uge. Og det anden uge, den med, og den opnåede 444 point.

Jeg ved ikke, om det er sådan en ønskedrøm, Jens Bæk Nielsen han har. For han synger om, hvis jeg kunne leve livet om. Det er jo så nok ikke så let. Den var nummer 8 i sidste uge, og den så nummer 7 i den her uge. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 459 point.

Herborg Torkelstadni Dottir. Som navnet det antyder, ja, så er hun jo faktisk færing. Men hun er stadigvæk på vores standstop lidt. Og hun var nummer 7 i sidste uge. I denne uge, der er hun nummer 6. Det er 4. uge, den er med. Og nummer dengang, da jeg var lille, 472 point.

Jeg ved faktisk ikke, hvor den næste gruppe kommer fra. Det er Vestenvind, og den var nummer 4 i sidste uge, og i den her uge, der er den nummer 5. Det er 5. uge, den er med, og den er opnået 512 point med nummer Når jeg tænker på dig.

Så skal vi have Michael Winkler, og han er jo faktisk gået en par pladser op med nummeret Stjernesol. Den var nummer 6 i sidste uge, og den er nummer 4 i denne uge, og det er 6. uge, den er med.

Sidste uges nummer 2, den er faldet en enkelt plads i denne uge. Og det er 2 tosser på tur. Og det kalder de dem selv, det er ikke noget, jeg kalder dem. Vi skal høre nummeret Vi er studenter. Og den opnåede 783 point.

Så skal vi op og høre, hvad der er sket i toppen af Danstoppen. Og det er faktisk sådan, at de ligger ret tæt pointmæssigt. Fordi nummer 2, den har fået 17 point mere end nummer 3. Og nummer 2 i denne uge, det er Claus og Servants. Og det er med nummer Tavlen og En. Den var jo nummer 1 i sidste uge, og det er 7. uge, den er med 800 point.

Det er så ens betydende med, at nummer et, ja, hun er hoppet op på førstpladsen igen. Hun har været der før. Vi skal høre Susanna Dahl med nummeret Dansen går på den gamle kro. Det er 9. uge, den er med. Den var nummer 3 i sidste uge. Den har fået 867 point.

så er der jo som sædvanligt tre melodier, der ikke har fået stemmer nok. Og det var bobleren fra Ældrepladsen, Henrik Andersen, Motorvej til himlen. Den opnåede ikke stemmer nok, så bedre held næste gang.

Og den næste, der heller ikke fik stemme nok, det var også en bobler, Jens Konrad med Hvad synes du egentlig om mig?

Og den sidste, der ikke opnåede stemmer nok, den fik en enkelt uge på listen. Det var Søren Mancher med nummeret Gylden indeni. Så bedre held næste gang.

0: Med det, så er vi igennem listen, som den tager sig ud i dag, den 10.5.2026. Men som sædvanligt, så er det jo, er der jo fire, der er udtrukket til at have vundet tre stykker musik, fordi de har valgt at ringe herned og stemme på vores dansstop. Og det er medlem nummer 265, nummer 416, nummer 833 og nummer 2962. Så I kan ringe nu her, når klokken bliver 10, så kan I ønske tre stykker musik gratis. Og ja, når klokken den er 10, så er der andre folk, der overtager mikrofonerne. Og så kan I ellers lytte her til Radio Nibe 19. Og med det vil jeg ønske alle en god søndag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansktop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag søndag den 10. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Bongospillestuphus i Støvring hører mandag aften kl. 19.15. Brønderslev Idrætsforening de afholder bongospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og alle er velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Har du lyst til duer, ender, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hoppedyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundervej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er med venlig hilsen, Niels Jørgen. Så er det Kæres Auto. De spørger efter, om du skal have bilen fikset, eller trænger den bare simpelthen generelt til at blive skiftet ud. Så kommer smut ind til Kæres Auto og få en god lokal service og nogle overkommelige priser. Og Kæres Auto, din lokale mekaniker, alt i reparation af nye og brugte biler samt elbiler. Så kig ind til os på Torslev Kær 6, eller ring og få en aftale på 40 54 87 81. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle, og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg. Det er lige over for dyren. Jeg ved ikke nogensinde, du har prøvet at slå tre fluer med et smæk, men det kan du gøre her. Hvis du tager et krammerhus i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men ud over reol- og loppemarked, så er der også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17, og vi er dem med den gode service. Så kig op til os i Langgade 8 i Kås, 94 90 Pandrup. Kirkens Korsherre her i Nibe. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, nipsting, bøger, tasker, legetøj osv. Det finder du hos Kirkens Korsherre. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn. Vi vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, hvis de bliver sat udenfor. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza & Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza & Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3 gange 8. Det tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løgner og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3 gange 7 3 gange 8. Har du brug for hjælp til at få en til at hjælpe med at pusse vinduer eller pusse dine vinduer for dig? Det kan være, at du har brug for en til at slå dit græs eller klippe din hæk. Eller slå søm i, eller noget helt fjerde. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Det kan du gøre på 22 64 45 75. Har du et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90 til KCS Skadedyrsservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have brakken servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, godmorgen til jer, der ligger under dynen endnu, og goddag til jer, der er kommet op og er i fuld gang.
1: Jamen,
0: og det er ligesom Johnny han sang her, jeg har ventet på dig, men nu er du her jo.
1: Jamen, jeg kommer altid til tiden, har du aldrig klaret til det?
0: Sådan er det, når der er slukket kaffekoppen, ikke?
1: Ja, og sådan noget andet også, men det er på huset.
0: Nå, nej, det snakker vi ikke om mere. Jamen, godmorgen, Betty.
1: Goddag.
0: Eller goddag.
1: Jeg har lige været så længe op og godt til at lade mig sige goddag.
0: Ja, og jeg hedder Michael, og jeg sidder på den anden side. Og vi skal jo være her til, klokken den bliver 13.
1: Ja.
0: Og skal vi lige tage programmet?
1: Ja, godt du lige.
0: Vi har lige haft Danstoppen, og så fik vi lige servicemeddelelsen, der var redigeret og oplæst af Bente. Og her fra 10 til 13, der hedder det jo god søndag, hvor vi 11:30 skal i gang med quizzen med jukeboxen. Og det vender vi tilbage til, når vi kommer derhen omkring. Og fra 13 til 14, der får I en gang Danstopheater med Karsten. Og 14 til 17, så er der Pop til Koppen, og jeg mener, det er med Ivan i dag,
1: ja,
0: hvis jeg har set rigtigt på sedlen. Men så er der jo også noget andet, vi skal snakke om.
1: Vi har fordi... også nogle på kontorer.
0: Hvad siger du?
1: Vi har også nogle på kontorer.
0: Ja, det kommer vi også frem til.
1: Nå, og så holder jeg min mund.
0: Nej, nej, du må gerne sige telefonnummer og hvad de kan.
1: Ja, for det kan du huske.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Jamen, vi har både Bente og Karina Lewis, og det kan nok blive rigtig godt, hvis I ringer til dem, for de vil gerne snakke begge to. Så 98 35 32 22, og de tager imod Danstopstemmer, og de tager imod musik 3, trykker musik for en lille 50'er eller 6 for en hund. Og så kom de hen til os med, og så jager vi til at spille. Og så godt tager de så også imod, og gør de så også mere.
0: Ja, hvis der er nogen, der sidder derude, der har vundet på Danstoppen, så det, kan vi også nå at spille dem i dag, hvis folk gerne vil det. Ellers så har de jo chancen inden for de næste 14 dage.
1: Yes.
0: Men i dag, der er det jo mors dag, så hvorfor ikke lægge ud med en sang med Bjarne Lisby, der hedder Mors Dag?
1: Ja.

0: Ja, vi lyttede lige her til sangen Mors Dag, og den kom fra Bjarne Lisby. Og jeg skal love for, at bagerne har haft ekstra travlt med rundstykker i dag, og blomsterbutikkerne, de får rigtig travlt.
1: De har rigtig travlt.
0: Ja.
1: Så apropos Mors Dag, Jodleby er mor den bedste i verden.

0: det var Jotlebjørn med Mor er den bedste i verden.
1: Ja, og nu er vi de her sange med mor, så kan vi lige så godt snuppe den her også.

0: Ja, vi lyttede her til Tom Lennager på den, der hedder Morsang. Og Tom Lennager, ja, han fyldte jo 75 år her forleden.
1: Ja, han var 75 år.
0: Ja, og han bliver ved.
1: Og hopper rundt. Jamen, det er jo, så han spilte jo i min unge dag, der er blevet til valg. Så gammel kan han ikke, ja.
0: Nej, vel?
1: Nej. Nå, nu helt andet. Jeg får en sæde. Og det er til en Lise, hun er vundet i Danstoppen. Og vi skal køre Susanne Dahl med. Og var det jo finde en. Jeg går på den gamle krog. Og så fik vi, jeg skal jo have George Baker Selection med Beautiful Rose. Og til sidst, Kim, hallo, jeg har en ven. Så de kommer her.

0: Det var tre stykker musik, som en Line Lise havde vundet i Danstoppen. Susanne Dahl med, ja, nu skal jeg sige på en dansen, gik på den gamle kro. Og George Baker Selection med Beautiful Rose. Og så Kim, hallo, jeg har en ven. Og de er jo skønne her.
1: Ja, og alle andre kan jo også, der er medlemmerne, stemme på Danstoppen.
0: Det kan de jo.
1: Og så gå hen og vinde tre stykker gratis musik.
0: Altid. Ja. De kan også købe tre stykker musik.
1: Det kan de også. Men vi bevæger os lige til Holland. Vi skal have fat i Maywood, og godt nok en spansk titel, og jeg prøver Greve El Alamor.

0: Ja, så er der lige skønsang her fra Maywood, Clara El Amor.
1: Ja, det var, du siger, det var helt lige den.
0: Det var ikke lige den, jeg havde regnet med, jeg skulle have fundet med den, så, men sådan kan det jo gå samtidig.
1: Jamen, så har jeg fundet den, jeg regner med, at du vil spille.
0: Uh-huh.
1: Ja, det er nemlig Un Poquito Más de Amor.
0: Lad os høre.
1: Ja, ja, så kan jeg jo høre den rigtige.

0: Jamen, er du helt nervøs nu, fordi nu læste jeg lige dine tanker der.
1: Nå, gjorde du det?
0: Ja.
1: Så skulle du have sagt det, før jeg spillede den anden.
0: Jamen, det har vist hørt, hvad du tænkte jo.
1: Nej, det var lige det.
0: Så, men vi fik i hvert fald Mavut und Pukidus Vestia, mor.
1: Ja, men så kan jeg høre sig sige, ligesom I musikken synger om her, jeg læser dine tanker.

0: Ja, her var det så Ib Mossin. Jeg læser dine tanker.
1: Men dem, jeg sender, det er dem med, ligesom Bent H., glade tanker.

0: de var bent på med glade tanker. De går nok have sådan nogen også.
1: Ja, jeg har fundet en god gammel danstopper. Lad os lytte til Annette Klingenberg og Minimax.

0: Lad genhøre her fra de Indigo gamle danstopper fra Annette Klingenberg, Minimax.
1: Vi skal høre Grete Klitgaard. Det er også en ældre version. Men nu snakker vi jo mor lige før, så hun skal også lige have lidt violer til mor.

0: det var Grete Klitgaard, der sang Vi Oler til Mor.
1: Ja, og endnu en gang vil jeg tage med til Holland, Magda Manil og Sie Astar.

0: Ja, toner fra Holland, Maud McNeil, I See a Star.
1: Nu fik vi Annette Klingenberg før med Minimax, men Birthe Kjær, hun har Langelars fra Langeland.

0: Ja, så lyttede vi lige til Ridderen og den Blinde Pige, og det gjorde vi i selskab med H.C. Eisner.
1: Nå, men dragene hernede, så er jeg samtidig, man laver fejl, og det man jo, må man jo bestemt høre for. Det skal I jo ikke forsikre på. Altså, laver man fejl, så skal man nok høre. Og selvom man, de her arme, det har jeg også gjort, så bliver man hakse for det, i flere dage måske. Så de er altid lige pæne. Jeg ved kun, det er mig, men jeg kan også, ikke heldigvis svare for mig. Men,
0: jamen, så skal du jo bare sige, at jeg er ikke fejlfri.
1: Jamen, det er også det, jeg prøver på. Nej. Det tror jeg helt på. Men så spiller jeg den her for dem. Fordi alle kan gøre fejl. Det tror de altid på.

0: Ja, vi fik Sputnik med, alle kan gøre fejl. Det er også fordi dem, der laver, når de kan lave fejl, så er ved, om der er nogen, der er så... Ja, hvad kalder man det? Højrumpe. Altså, de ved vel afkendelse, hvis de laver en fejl. Det vil jeg godt. Det kan man lige så godt.
1: Ja. Jeg har fundet Kirsten Sigurd, og hun synger her Min Nummer 1.

0: Ja, Kirsten Siggaard i bedste Grand Prix-stil er med et nummer, der hedder Min Nummer 1.
1: Jeg har også en nummer 1.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg da. No. Fordi der tror, der er mange, der har en nummer 1. Så be sitting my number 1.

0: Ja, i tidernes morgen var det her stor hit for Wenche Myhre på Dansktoppen. Det er jo disse ting, der hænder. Her var den så taget op af Lene Holme. En forårsang, ja, det kommer der fra Erik Påske, den gamle Skæslippers forårsang.
1: Nu lukker atter de lange veje, og jeg har flikket de gamle sko. Og jeg har skåret en grønskalmeje bag Piledammen ved Holstebro. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemt er vinteren sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Hvor er min ungdom? Jeg ved det næppe. Hvor var den skøn? Jeg var fri og løs. Jeg sov i vejgrøftens blomstertæppe. Jeg sov hos landsbyens bedste tøs. Med hende var det en fryd og bakse. Tiborens duft var i hendes skød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Jeg var jo bare en skørske slipper, for uden hjem og for uden ro. Jeg var kun srakker og hundeklipper, og bunden stængede for mig sin lå. Han var så selvsikker, til hans akse var plantet stødt i et stort fad grød. Jeg slev kun knive, jeg slev kun sakse, men slev dog solskin og dagligt brød. Den gang var brændevin hver mands ej, til den var billig og den var ram. Men malor duftede langs alle veje og gav kulør til en fuseldram. Åh, solde brødre og lur i Faxe, I drak jeg tumpet fra videre sands. Men jeg slev knive, og jeg slev sakse, og plukkede malort omkring Sankt Hans. Den, der har pligter, kan sagtens dømme en pjalt, som ikke betaler skat. Men jeg er digter, og jeg må drømme, til jeg er et med den lyse nat. De digtere er så mange slagse, og selv blandt dem er jeg kun en fant, der sliver knive og sliver sakse og takker rørt for en kov og slant. Yeah. Hvor er I nu, alle I er kendte, hver buttet pige, hver kammersjuk, hver anden er jeg på Sundholminde, hver anden kvaltes i flaskens kluk. Men jeg er stadig i blandt de vakse, mit hår er hvidt, men min tud er rød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød. Og endnu venter de lange veje med morgenkulde, med middagsglød. Min slivesten kan jeg fortsat dreje og holde næsen forsvarligt rød. Jeg går fra Skagen med kurs mod Faxe, og glemt er vinteren sult og nød. Jeg sliver knive, jeg sliver sakse, jeg sliver solskin og dagligt brød.
0: Ja, en lidt ældre klassiker her fremførte Erik Påske, den gamle Skæslippers forårsang. Og frem til 2026, næste lørdag, så ved vi jo, hvordan det er gået Søren Toppegaard Lund i det store Eurovision-show. Han skal jo forsvare de danske farver med den her, før vi går hjem.

Ja, Søren Topgaard Lund, før vi går hjem, skal forsvare de danske farver på lørdag til Eurovision. Og lige nu, der ser det jo rimelig godt ud. Han ligger på en tredjeplads hos bookmakerne. Så må vi se, om det holder stik på lørdag. Vi skal have fat i Sten Kjærsgaard lige inden quizzen, og han kommer her med Himmerlandsvisen.

0: Ja, så gik startskuddet til vores quiz, jukeboxen. Vi har jo 25 numre, 3 af dem er der krydset af, og så er det jo med at finde disse numre. Alle kan være med, der har et gyldigt medlemsnummer. Og som sagt, så skal jeg lige have Betty på plads, så hun er klar, inden jeg lukker op for din mikrofon.
1: Højt og lige en krise her.
0: Du er klar.
1: Ja.
0: Og jeg kan se, at vi har allerede den første igennem. Ja, hvem har vi med nu?
2: Ja, Leo.
0: Hej, Leo.
2: Ja.
0: Nu
1: skal jeg lige have fundet.
0: Hvad nummer kunne du tænke dig i dag?
2: Jeg tager nummer 25.
0: 25?
1: 25.
0: Jamen, den får du helt for dig selv. Den er helt blank.
2: Jo.
0: Så skal du lige have et spørgsmål over ved Betje.
1: Nu skal jeg lige sidde over, ja. Fordi jeg var lige rundt. I hvilken sport var Caroline Wozniacki en af verdens bedste?
2: Det er mig her.
1: Jamen, det er da rigtigt.
2: Ja.
1: Så stod jo hatten, Leo.
2: Jo, kan jeg være der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Så du er jo den første, så der er plads endnu.
1: Det tror jeg godt, du er. Eller så uvider vi en lidt.
2: Ja, det er der,
1: ja. Ja.
0: Du skal også have et stykke musik nu.
2: Jeg får Kjellie Holsen, eller du vil sige.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
0: Den skal jeg nok finde til dig. Godt. Få så god søndag til dig. Hej, hej. Ja. Og inden vi lige får fundet det stykke musik, så har jeg en anden klar her. Det er nemlig Tørrebisserne med Tredje Ravle.

0: Ja, og mens vi venter på nyt fra tørvebisserne, så fik vi her lidt en ældersag for dem efterhånden. Den, der hedder Tredje Revle. Jeg glemte lige at sige en ting. Det er ingen grund til at ringe op, mens musikken den spiller. Der Nej. Tager vi ikke telefonen.
1: Det tror vi satte den sagt en million gange.
0: Ja, men sådan er det jo. Og vi har en med nu. Hvem har vi med nu?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja.
0: Nå, så kom vi lige omkring Fyn også.
2: Ja, ja.
0: Hvordan er vejret dernede?
2: Solen skinner, det er rigtig fint vejr.
0: Ja, jeg tænkte nok.
2: Ja.
0: Jeg tænkte nok. Ved du hvad? Ved du hvad, de siger Bornholm, det er Solskinsøen. Jeg vil tro, det er Fyn.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Her er solen så småt ved at se, om den kan komme igennem. Ja. Men ellers er der godt nok lidt grumse lige nu.
2: Nå, det er
1: Måske
2: lidt
1: tåget. Det er tørvejr i hvert fald.
0: Der er i hvert fald tørvejr, men vi har godt nok ikke, der er ikke kommet hul igennem endnu.
2: Nej, men det kommer da over.
0: Det håber jeg da.
2: Ja.
0: Hvad er nummer, skal vi satse på i dag?
2: Vi skal satse på nummer 16.
0: Ja.
1: 16.
0: Den får du lov at få for dig selv, så.
2: Nå, det var da dejligt.
0: Ja, der er god plads. Og hvad med dig, Betty? Hvad har du så spørgsmål?
1: Jamen, hvad nummer du have over mig, så?
2: Ja, jeg skal have nummer 4.
1: Mm-hmm. 4? Jamen, det får du da.
2: Ja.
1: Hvad er H2O?
2: Ja, det er jo betegnelsen for ilt og vand, eller ilt og et eller andet.
1: Og så kun er en ad.
2: Det må være for ilt, jo.
1: Nej, det er lige det medsat, det er for vand.
2: Nå, ja.
0: Du skulle holde fast på det andet.
2: Ja, ja, det skulle jeg. Ja.
0: Men hvad skal vi have musik i dag?
2: Ja, vi skal have...
1: Du
0: tog
1: nummer 4. Der var der kryds på.
0: Hvad for noget siger du?
1: På nummer 4, der var der kryds på.
0: Nå.
1: Du skulle stadig have haft det spørgsmål, men du har vundet 3 stykker musik i hvert fald, fordi der var nemlig, der var kryds på den der. Sagde du nummer 4?
0: Nej.
1: Du sagde nummer
2: 8. Nej, jeg sagde nummer 4.
0: Jamen, hun sagde nummer 16.
1: Det var nummer 16. Så der,
2: ja, nummer 16
1: ja,
2: første
1: der
2: kom gang.
1: Ind, ja, men der var godt nok ingen.
0: Så nej, sagt, det var rigtigt nok. Og så sagde hun nummer 4 over dig, og det var ikke gået.
1: Nej.
0: Så skal vi have det stykke. Der skal vi have det stykke musik.
2: Ja, nå. Vi skal have en med Dresinebanden.
0: Ja.
2: Den der med pandekagerne. Hvad er det?
0: Med pandekagerne. Ja. Jeg skal nok finde den til dig, tror jeg.
2: Ja.
0: Ellers
2: ja.
0: Så hører du fra os.
2: Ja.
0: Det er så godt. Jeg
2: det
0: prøver.
2: Det er en god dag, så.
0: Ja, lige måde, Inger. Hej, hej.
2: Ja, tak. Ja,
1: hej.
0: Ja. Vi skal prøve at lede efter dem, de pandekager. Nu bliver vi helt sulten.
1: Tror du, vi skal sætte det kryds andet sted, fordi nu vi snakker om nummer 4?
0: Jo, det finder vi lige ud af, mens musikken den spiller. Leo, du vil gerne høre Kenny Rogers med Lucille.

0: Ja, Leo, her forsvinder Kenny Rogers på nummeret Lucille. Og så er linjen klar igen, og jeg tror, vi skal omkring Fyn endnu en gang.
1: Det må da.
0: Skal vi sige, at vi er på Fyn igen?
2: Ja, det kan vi roligt gøre.
0: Ja, jeg tænkte nok.
2: Ja, goddag med jer.
0: Hej, hej.
1: Ja, goddag.
0: Ja, hvad skal vi så hoppe ud i den her gang?
2: Nummer 10.
0: Nej, det sagde du ikke.
2: Jeg sagde nummer 10.
0: Jamen, det sagde du ikke.
2: Nå, det sagde jeg ikke.
0: Nej. Der var lige 3 stykker gratis musik.
2: Tak skal du have.
0: Ja, ikke?
1: Der skal du ikke en spørgsmål have.
0: Nej, det skal du heller ikke.
2: Nej, det skal jeg heller ikke
0: have. Nej, men 3 stykker gratis musik inden for 14 dage ved at ringe på kontoret.
2: Jamen, det kan jeg se bare et længe, jeg lige finder ud af det.
0: Nej, men så snart du ved noget, så giver du bare bente af kage.
2: Ja, det skal jeg nok.
0: Men du skal også have et stykke musik nu.
2: Ja, jeg vil gerne have den der med lille Ole, drømmen og sødt.
0: Ja, den skal jeg nok få fundet til dig.
2: Det lyder godt.
0: Og jeg har lige fået vævesigten fra Fyn, så den skal vi ikke snakke om.
2: Nå jo, den er god.
0: Ja, det er den jo.
2: Jeg ser næsten 20 grader varme nu.
0: Jeg tror, vi sidder her i 10
2: og 12. Jo, der siger 20,6. Det skal jo helt rigtigt.
0: Ja.
1: Det var 9 grader, da jeg gik herned.
0: Ja, det var 10, da jeg kørte herind, og jeg sagde om.
2: Ja, det var kun 10 grader varme.
0: Ja,
1: det var i morges.
0: Ja. Jeg kan godt forstå, at jordbærne, de kommer først på Fyn.
2: Ja, men de bamser derude, ikke? Det er ude, der bamser de på Fyns ryg.
0: Ja, det er dejligt. Det er dejligt, ja, det går den vej.
2: Ja, det er det.
0: Godt. Jeg finder Ole til dig.
2: Jo, tak skal I have.
0: Ja, for så god søndag.
2: Jo, tak og i lige måde.
0: Ja, det er godt, du. Hej.
2: Hej.
0: Ja, og så skulle vi have den der sang, som Inger, hun gerne vil høre. Og Inger, den hedder godt nok noget med pandekager, men den hedder faktisk Ægteskab og pandekager.
3: Mødja!
4: Ja, hvad er der nu, lille fatter?
3: Vil du bage

0: Hvad skulle det være?
1: Vil du stadig med et revlspien, et revlspien, et revlspien? Så bred som præstens skallestien, som præstens skallestien.
0: Der findes ingen revlspien, så bred som præstens skallestien. Men du kan få en sviskesten fra hundens blaue ben.
1: Min mutter, lille mutter.
0: Hvad er der nu, din gamle skvatnavl?
1: Vil du koge mig noget røgeflæs, noget røgeflæs, noget røgeflæs, og skænke mig en gammel bjæsk, en god og gammel bjæsk?

0: vil du da beklage din husbondmutter?
1: Ah, det kommer sandelig an på, du.
0: Server mig flugt et fejesvin, et fejesvin, et fejesvin, som dypper der i brændevin, i brusens brændevin.

0: Mutter!
1: Ja. Hvad har du nu hittet på?
0: Må jeg sove vigt i rosenkind, i rosenkind, i rosenkind. Du er trods alt en dejlig kvind. En stor smækker i en!
1: Du patronej, dit bedte skin, dit bedte skin, dit bedte skin. Går du i hønsehuset ind og sæt dig på en pind.
0: Ak, lille mutter, du er nu så skat. Hør nu.
1: Ja, kom så med det. Hvad venter du for?
0: Ak, giv mig kunst din røde mund, din røde mund, din røde mund. Du er så dejlig tyk og rund, så dejlig tyk og rund.

0: Ja, Inger, her forsvinder så dit stykke musik, og det var jo Dresinebanden, den der hedder Ægteskab og Panik her. Ja, så har vi åbnet linjen igen, og skal vi se, så er der allerede en på linjen. Hvem har vi med nu?
1: Det er mig,
0: ja. Ja, hej.
1: Hej.
2: Hvad så? Hvem må hoffen en eller anden skal tage?
1: 6.
2: Nummer 6. Du er træls.
0: Ja. Der var god plads.
1: Det er godt.
0: Ja, du kan godt brede dig lidt. Du kan godt brede lidt. Nej, du skal først over til bed, du har et spørgsmål.
2: Vi har jo rettet til det der 4, det har vi rettet til 6.
0: Og hvad siger du? Hvad nummer kunne du så tænke dig derovre?
2: Når du skal først have spørgsmål, ja, det er da rigtigt.
1: Ja, der tager jeg også nummer 6.
2: Nå. Hvilken af følgende afgrøder er ikke en rødfrugt?
1: Har du nogle valgmuligheder?
2: Ja, vil du gerne have dem?
1: Det vil jeg da meget gerne.
2: Nej, det er ikke, du hører, er en rødfrugt, står. Det er jo meget lidt forkert.
1: Ja.
2: Kålrød, græsker eller turnips?
1: Turnips?
2: Nej.
1: Nej, det er fordi, du sagde først, hvad det ikke var.
2: Ja.
1: Det er jo græsker.
2: Ja, det skulle du have sagt først.
1: Ja, men du skulle også have sagt det rigtigt først.
2: Jamen, hørte du lige at spille Sputnik før, men alle kan gøre fejl. Jeg tror simpelthen, at jeg har fået det forkert i benet hos sengen.
1: Det er godt sket. Du har været tidligere over, Betty.
2: Jamen, det har han også.
1: Ja.
0: Så. Men Maja, du skal lige have et stykke musik over mig.
1: Ja, og jeg vil gerne have Hvide Rose fra Athen med Katie Bødtgaard. Eller hvem? Det er imellem Katie Bødtgaard, der synger.
0: Jeg prøver i hvert fald at kigge efter
1: dig. Der kan gå helt derop.
0: Ellers så kan det være Birte Wilke, men jeg skal nok lige prøve at søge efter den med Katie Bødtgaard.
1: Tak skal du have.
0: Godt.
1: Godt.
0: Og du kommer bare igen.
1: Ja, tak.
0: Det er godt, du.
1: Hej.
0: Ja, men inden vi snupper den, så skal vi lige have Hans Hennings Ole, prøv at drømme noget smukt.

0: Ja, en sætning her var dit stykke musik, Ole. Prøv at drømme noget smukt. Og så lukker vi telefonen op igen. Vi kan se, om der er flere, der har lyst til at være med. Har du telefonnummer derovre, Betty?
1: 98, 35, 66, 63.
0: Lige nok det. Ja, og der kom der en her. Hvem har vi med nu?
2: Det er også mig, ja.
1: Nå. Jamen, ja. Så skal jeg jo skrive.
0: Og hvad skal vi så have nummer nu?
2: Så vil jeg gerne have nummer to.
1: Nummer to?
0: Jamen, den får du også for dig selv. Der er også god plads.
1: Er en blæk,
2: det er godt.
1: Ja, en blækskrue.
0: Så skal du have et nummer over i Betty.
2: Ja.
0: Og hvad nummer skal du have derovre?
2: Også nummer to.
0: Også nummer to. Og hvad er du på toeren, Betty?
1: Er en blæksprutte en fisk? Jamen, det er en ja eller nej. Det er de...
2: Nej, det er han da ikke.
1: Nej, det er du ret i. Det er bløddyr.
2: Ja, det er dejligt.
1: Så står jeg til hatten.
2: Jamen, det synes jeg så godt.
1: Ja.
2: Godt.
1: Det skal
2: vi spille kort, vi tre, der sidder der i nu.
1: Nu lidt, Maja.
0: Har du et stykke musik herovre med mig, Maja?
1: Jeg tror, jeg skal spille kort i dag.
2: Ja, jeg vil gerne have, jeg skal lige se på min sædel. Jan T. Schmidt.
0: Ja.
2: Ikke sige, det er der Berge. Jeg kan heller ikke tysk.
0: Ja, det er ikke rigtig Berge, ja.
2: Ja.
0: Berge. Den skal jeg nok få fundet til dig.
2: Tak for det.
0: Det er godt. Og nu kommer jeg bare igen, for du har da visse nummer mere.
2: Nej, jeg har kun to.
0: Har du kun to? Ja. Så er butikken lukket for i dag.
1: Jeg har
0: brugt det. Ja, godt. Så god søndag.
2: Tak i måde.
0: Hej.
2: Hej,
0: ja, Maja, og du vil jo gerne høre Kette Bøtgaard med Hvide Rose fra Athen. Den fandt jeg sandelig også til dig. Den kommer her.

0: Ja, Maja, du fik Kalle Bødgaard, Hvide Rose fra Athen. Så er linjen ledig igen, kan I se, til dem, der har lyst til at være med i Jukebox-quizzen. Så er det med at få ringe nu.
1: Jeg
0: tror, den ringer på kontoret lige nu. Det er ikke det nummer, I skal ringe på.
1: Det er dumt, for det er ingen, der må tage telefonen.
0: Ja.
1: I hvert fald ikke, når jeg laver quiz, det forstår de slet ikke derude.
0: Nej. Men hvis der ikke er nogen, der lige er med nu, så spiller vi da bare et stykke musik mere. Det ser ikke ud til, at den kommer herind. Skal vi tage Majas næste stykke musik?
1: Jeg gør bare
0: det
1: lige,
0: gør vi.
1: Så
0: ser vi, om den ringer, eller ja. De finder ud af, at de står og ringer på kontoret. Men Maja, du vil gerne høre Osvald Sattler og Jante Schmidt i Zeig dir die Berge.

0: Ja, Maja, så fik vi dit andet stykke musik, Osvald Sattler og Jan Schmidt i Sejtia de Berge. Og så har vi åbnet linjen igen, hvis der er flere, der vil være med. Ellers så lukker vi da bare quizzen af, hvis der er ikke flere, der... Det kan være, der er rigtig mange uger til morsdag i dag.
1: Det kan ikke sidde og høre radio. Sidder og hygger sig med hende med lang morgenmad.
0: Skal vi lige snuppe et stykke musik mere, og så se, om der kommer nogen, eller så lukker vi en lige stille ned.
1: Det prøver vi.
0: Ja. Men jeg har fundet det næste stykke musik, det er Lollipops, og den hedder Jenny. Husk at

0: Vi havde et genhør fra en god gammel 70'er ting fra The Lollipops og Jenny. Vi har linjen klar igen, hvis der er flere, der har lyst til at være med, eller så lukker vi quizzen ned for i dag.
1: Ja.
0: Vi giver den lige et halv minut mere, så må vi se, om der er nogen, der vil være med. Eller så stopper vi den bare her.
1: Hvor er jeg også lige til hygge?
0: Ja, så skal vi lige have fundet hatten og trukket en vinder.
1: Jamen, det er nemt. Der er to vælge imellem.
0: Ja, men der ser ikke ud til, at der er flere, der har lyst til at være med. Vi stopper den her og siger, at det var quizzen fra i dag. Ja. Vi kan lige fortælle, at numrene i dag var gemt på nummer 4, nummer 10 og nummer 18. Og der var kun Hans Henning, der vandt tre stykker musik. Han ramte ind på 10'eren. Så skal vi lige have blandet hatten der.
1: Jeg blander de to, der var.
0: Ja, og hvad for en traktor?
1: Jamen, det blev mig,
0: ja. Ja, der har vundet en CD.
1: Og den kommer du nok lige at hente mig,
0: ja. Ja, du kommer nok forbi gang, til en kop kaffe en dag. Og så...
1: Når du kommer cyklen forbi.
0: Ja.
1: Så du ved, at der ligger en CD hernede. Jeg tror faktisk, der ligger en mere taget derude. Så.
0: Okay.
1: Du skal nok tage kurven, hvad sådan du har noget at bære i.
0: Ja.
1: Med alt det, du vinder her.
0: Okay, vi lukker den af, og så siger vi, det var den for i dag, og så spiller vi bare noget musik her, frem til klokken den bliver 13, og vi skal så have servicemeddelelser, når klokken er 12.30. Men indtil videre, så spiller vi lige noget godt musik, og her kommer Nice Little Penguins med Flying.

0: Ja, her fik vi Nice Little Penguins på nummer Flying. Har du noget klart over?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Men... Nå, så tager jeg lige den næste, fordi vi kan lige så godt blive oppe i det tynde luftlag, for vi skal op i det blå med Flemming Gammelholm.
1: Det er fint.

0: Ja, jeg er kommet ned på jorden igen. Jeg er i selskab med Flemming Gammelholm og op i det blå.
1: Det er jo også tosset, når du prøver at flyve. Nå, vi skal have Bjørn okay med barndomshjemmet.

0: Det var Bjørn okay med barndomshjemmet.
1: Ja, vi skal have fat i Peter Vest, og han er i selskab med Louise Espersen. Det bliver sol og sommer snart igen.

0: Ja, Peter West i selskab med Louise Espersen. Det bliver sol og sommer snart igen.
1: Ja, det ser lidt tude ud som muslen så lige nu.
0: Ja, skyerne er ved at forsvinde, kan jeg se her fra, hvor jeg sidder. Så vi håber.
1: Ja, vi håber i en hånd, og så gør noget andet end sig, så var for mest i. Ja, Daniel Alfinito med. Hallo du.

0: Ja, det var Daniel Alfanitel for Finito, tror jeg, der står. El Finito. Det er altså, lad mig sige lige nu. Den hedder Hallo Du.
1: Ja, og 1979 står der på den næste. Vi skal til Israel og have fat i Milk and Honey.

0: Ja, ikke et øje var tørt i 1979, da Israel stod på scenen ved det store Eurovision Show, gik han og blev vinder med Halleluja.
1: Så kører Sloprock Band. Det er som de nu sjove tekster, de får. Den handler om Bette Kurt.

0: Han bitte kort havn, da han var ind. Han skal nok blive til noget andet end et.
1: Ja.
0: Men det sang jeg også, han blev til noget stort. Så det var Slåbrokband med bitte kort.
1: Ja, og klokken har passeret i 12.31, så det er tiden til søndagens sidste servicemeddelelser.
2: Vi har i dag søndag den 10. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Bongospillestuphuset i Støvring hører mandag aften kl. 19.15. Brønderslev Idrætsforening de afholder bongospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og alle er velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Har du lyst til duer, ender, høns, kaniner eller noget helt andet, så har jeg et hus beregnet til hoppedyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundervej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er med venlig hilsen, Niels Jørgen. Så er det Kæres Auto. De spørger efter, om du skal have bilen fikset, eller trænger den bare simpelthen generelt til at blive skiftet ud. Så kommer smut ind til Kæres Auto og får en god lokal service og nogle overkommelige priser. Og Kæres Auto, din lokale mekaniker, alt i reparation af nye og brugte biler samt elbiler. Så kig ind til os på Torslev Kær 6 eller ring og få en aftale på 40 54 87 81. Hos Spilforsyningen der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kig ind til os i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Det er lige over for dyren. Jeg ved ikke nogensinde, du har prøvet at slå tre fluer med et smæk, men det kan du gøre her. Hvis du tager et krammerhus i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men ud over reol- og loppemarked, så er der også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17, og vi er dem med den gode service. Så kig op til os i Langgade 8 i Kås, 94 90 Pandrup. Kirkens Korsherre her i Nibe. Brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, nipsting, bøger, tasker, legetøj osv. Det finder du hos Kirkens Korsherre. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn. Vi vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind, hvis de bliver sat udenfor. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7, 3x8. Det tidligere Panasonic-center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27, 3x7, 3x8. Har du brug for hjælp til at få en til at hjælpe med at pusse vinduer, eller pusse dine vinduer for dig? Det kan være, at du har brug for en til at slå dit græs, eller klippe din hæk, eller slå søm i, eller noget helt fjerde. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud. Det kan du gøre på 22 64 45 75. Har du et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90 til KCS Skadedyrservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Permalje sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af søndagens sidste servicemeddelelser. Musik mere kommer der her fra Herbert Torkelsdottir. Vi hører sammen.

0: Ja, toner her fra Herbert Torkelstort siger, vi hører sammen.
1: Ja, men hun sang også, har jeg uden dig. Men det kommer jo sådan, lykken kommer jo helt af sig selv. Det synger to-steppet i hvert fald.

0: lige netop det, I lytter til nu, Radio Nippe 19. Og vi lyttede til Marty Wilde, en god gammel sag for ham, A Teenager in Love.
1: Vi skal høre Valhalla også. De synger om en tørret blomst. Og de kan faktisk også super rigtig flotte med en buket tørre blomster hos den, det giver mor sådan en. Hvis de sætter rigtig sammen og sådan nogle ting.

0: Ja, det er jo Valhalla, hvis vi gerne vil en tørret blomst.
1: Ja, Bette, kender du Karoline?
0: På flisen, Karoline.
1: Ja, nej, det er ikke den Karoline. Nå. Det er i hvert fald ikke hende, Jan og Dusko, de synger om.
0: Nå. Nej, det vil jeg så.

nær. Dit søde, smukke smil, du stadig har. Håret en smule gråt, og vi har det rigtig godt.

0: Ja, Caroline, det var den værre en. Janne, ja, Dusko.
1: Det var da altså noget forfærdigt, Janne.
0: Nej.
1: Men det her, det blev nok ment den sidste, og det bliver børn og vagabonderne. Og det synes jeg også, det lyder rimelig nok. Vi to er venner.

0: Ja, det var jo min det sidste, og den kan jeg så sige tak for i formiddag med. Det var vi er venner med vand og bakkerbunderne, så tak for i dag.
1: Ja, og jeg skal også til at sige tak for i dag, fordi Carsten vil gerne have stolen nu her, når klokken bliver 13, med hans danstophitter. Og så kommer Ivan jo senere med Pop til koppen. Jeg vil slutte af i dag, og det vil jeg med Cliff Richard og den, der hedder Daddy's Home.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensbetydende med, at Carsten og jeg har mine danstophitter. De to første, jeg har fundet, det bliver Birthe Kjær med Livets Have, og Bjørn Okay med Du og Jeg.

Ja, så kan jeg se, at vi har fundet, eller jeg har fundet, Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl og Gustav Winckler med Mølleåen.

Ja, så har jeg fundet en med Two Danes med Det bliver en dejlig dag. Grete Ingemann, hun er 16 år i dag.

Unidos pro rádio e Belize. Rádio Station me é.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, når jeg så kigger over på playlisten, så er vi godt nok nået et stykke ned. Og det bliver Annette Klingberg med Er du snart mere end 17 år? Og Bent, hvad er der med Skal det være os?

Ja, så er der to stykker musik mere på vej ud til jer. Og den første, det bliver Countrypalle. Jeg så bagud, og Dorte Koldo, gid du var i Skanderborg.

Ja, så har jeg fundet Blue Boys med Den Sidste Mohikaner og Ulla Pia Stop, mens lejen er god. Ej, jeg har lige et stykke musik mere.

Ja, så den her time også smutter. Jeg har en, der står her bagved, jeg skal til at have pop til koppen. Men vi skal lige have den sidste, og det bliver Johnny Reimer med Lille Fregnede Louise. Tusind tak for i dag, og på genlyt.

Ja, vi siger tusind tak for det herlige program. Og så er det Ivan Jensen, der sidder her nu og skal lave noget pop til koppen. Og hvad må jeg finder på til jer, det finder vi ud af lige om lidt. Jeg har en lidt af en idé, at det bliver noget 70'er, 80'er musik, sådan i popgenren. Men vi ligger liv med kendingsmelodi, og det er jo gruppen, der bare hedder M, og nummeret hedder Pop Music.

så er vi i gang med program, der var en 3 timer, hvor jeg sidder og graver noget frem til jer, hvad jeg lige synes. Det første nummer, som jeg vil spille i den ordinære tid, det bliver Nana med nummeret Booster.

et stykke filmmusik. Bare det her, det var Buster, og det var jo Nana, der sang den. Vi skal høre TV2, og nummeret hedder Nærmest Lykkelig.

0: var meningen engang.
1: Ja, nærmest lykkelig, det kan da være studieverden, der bliver sunget om her. Det var TV2, der sang den. Thomas Helmig bliver den næste på listen, og han synger om Den Kære Maskine.

Thomas Helmig med nummer Kære Maskine. Kim Larsen og Kjuken står på listen nu, og det er nummer, der hedder Moder Jord.

Modern Talking her med Norges Sherry Sherry Lady. Vi skal høre noget dansk filmmusik lavet af Lars Muhl og Kasper Winding, og nummeret hedder Sjæl i Flammer.

Whitney Houston og nummer her hedder I Wanna Dance With Somebody. Det næste, det blev et band, som ingen troede på til at starte på, men viste sig så at blive en af de største i verden. Nummer her, det hedder Beautiful Life, og gruppen, det er Ace of Base.

Wild Cherry med nummeret Play That Funky Music. Så skal vi være noget dansk igen, og vi skal en tur til Solrød, og der skal vi lige passe på, at der er sving derovre.

Don't go breaking my heart, så er det fedt at lige så stille ud her i baggrunden, sunget Elton John og Kiki D. Vi skal høre et nummer, der hedder Waiting for a Girl Like You, og det vi nummer her, det skal vi høre med Cliff Richard. Der var ellers en anden kunstner, der var på jagt efter, men vi har desværre ikke alt der på stationen.

Waiting for a Girl Like You, og den her udgave, det ved jeg med Cliff Richard. Nu skal vi høre Depeche Mode, Enjoy the Silence, og nej, det er ikke, fordi det bliver stille.

Depeche Mode var det med nummeret Enjoy the Silence. Så skal vi høre om Mr. Rock'n'Roll. Det er det titel, hedder det. Det er det med Amy McDonald.

Amy MacDonald, nummer her hed Mr. Rock'n'Roll. The Way It Is, sådan er titlen på det næste nummer med Bruce Hornsby and the Range. Og ja, lyt bare efter.

Bruce Hornsby and The Rains, nummer The Way It Is. En herre, som har lavet egentlig temmelig mange hits, men det her er jo nok en af hans første fra 80'erne. Det er fyret, der hedder Chris Rea, og her det hedder I Can Hear Your Heartbeat.

Kershaw med nummeret Wouldn't It Be Good. Så skulle en gang Pet Shop Boys, og nummeret hedder Always On My Mind.

Pet Shop Boys med nummeret Always On My Mind. Og jeg kan se, klokken den er tækket hen på, at jeg er halvvejs, men er bare rolig, der kommer mere herlig musik, blandt andet fra Tears for Fears, Laura Branigan, Alfred Willy Sørensen og så videre. Men det næste, det bliver danske Agnes Obel, vi skal høre, og nummeret her, det hedder Riverside.

Agnes Opel med nummeret Riverside. Og er det nu ikke sådan også, når man er ude til bal? 20 hurtigere så en sjæler, eller er det lidt mindre, er det hurtigt? Vi skal i hvert fald høre Madonna-nummeren, det hedder La Isla Bonita.

La Isla Bonita er lidt udenlandsk, har jeg lært. Det var Madonna. Og vi bliver over på den anden side af vandet, Nickelback, så vil de huske, at de er fra Canada. Og det her nummer, det hedder When We Stand Together.

Nickelback med nummeret When We Stand Together. Limahl er så den næste på listen, og nummer her hedder Never Ending Story.

Ja, Never Ending Story. Sådan var titlen på nummer her med Lee Marl. Vi skal have en gang Rock and Billy Boogie, og det skal vi med Robert Gordon.

Rocker Billy Boogie var der i 48 år faldet, så derfor var den også kun lige 2,5 minutter. Den næste, den var noget længere, men det kan også være, fordi titlen er Nothing's Gonna Stop Us Now. Det er Starship.

Fleetwood Mac med nummeret Everywhere. Vi skal lige have et dansk nummer igen. Lis Sørensen, fri fra at drømme om dig.

Rule the World, sådan var titlen på nummeret, er sunget af Take That. Så skal vi høre om nogle rødder, eller ingen rødder. No Roots er titlen i hvert fald, det er Alice Merton.

Alice Merton med nummeret No Roots. Og de der roots, det går igen i den næste titel, og det her, det er med Odyssey.

Going Back to My Roots, det var jo det dyse, de sang om, og havde kæmpe hit med. Caroline Henderson, det lyder meget amerikansk, men ja, hun bor faktisk i Danmark og laver dansk også. Der kom en hel LP, single, CD, hedder det vel egentlig. For en, som hedder Made in Europe, og der skal være titelnummeret derfra.

6 Days on the Road, et gammelt nummer, og pusset lidt op, og det blev da rigtig fint, når Billy Cross er med, og når han ikke er med. Når han er med, så hedder de Delta Cross Band, når han ikke er med, så er det et Delta Blues Band. Den næste, det bliver Alan Parsons Project, og nummer hedder Eye in the Sky.

Og det var jo Alan Parson, stod det bare her, men også kalder Alan Parson Project. Nummer her, det hedder In the Sky. Jeg kan se på tiden, at jeg har kun en god halv time tilbage, og jeg har fundet musikken, vi skal høre. Det er et stykke tid. Så det nummer, der kommer nu, det er det sidste, der er dansk. Det er blot gruppen Charlatan, og nummeret hedder Johnny. Giv et nummer.

Charlatan, og nummer her, det hedder jo Johnny G. et nummer. Tears for Fears er den næste, jeg har fundet til, og nummer her, det er ganske kort, det hedder bare Shout.

Tears for Fears, var det med nummeret Shout. Så skal vi høre med et hvidt flag, White Flag, også som den er originaltitlen, fordi det er jo engelsk, og det er med Dido.

Lionel Richie med nummeret All Night Long. Det næste, vi skal have, det er en af dem, der blev en kåren til, ja, nok i top 10 af de bedste numre nogensinde. Det er Eagles og Hotel California.

Eagles med kæmpe hittet Hotel California. Og jeg kan se, at tiden den går ret hurtigt hen, hvor jeg kun har et par numre tilbage. Så det ene af dem her, det er Steely Span og All Around My Hat.

Daily Span var det, der sang stort hit her. All Around My Hat. Og apropos store hits, så er det næste, det er også det. Det er Laura Branigan og nummeret Self Control.

Jeg er kæmpe hyldet her fra Laura Branigan, Self Control. Jeg kan lige nu lette den næste sang, og her, den hedder Pussy Nok Going Home.

Ja, det var så alt, hvad jeg kunne nå at spille for i dag, og på hele holdet her på Nibenittens vegne, vil jeg gerne sige tusind tak for, at I lyttede med. Men frygt ikke, kære lyttere. Vores kollegaer i Lykstør, de sidder klar til at underholde for jer. Så på Nibenittens vegne vil jeg gerne sige tusind tak for i dag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Så har klokken passeret de 17.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Tak til kollegaerne på Radio 919. Fortsat god dag til jer. Her på Midtfjord Radio skal vi underholde frem til klokken 22, og det er med følgende program. Fra 17.00 til 17.30 eftermiddagsradio, 17.30 til 18.30 klassisk time, 18.30 til klokken 19, lidt af hvert, 19.00 til 20.00 åben søndag, og det er med hilsner, musik og velkomst, 20.00 til 21 medlemsquiz, og 21.00 til 22.00 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var programmet. Og vi begynder med eftermiddags radio. Og studievært på den ene side, det er Marianne.
1: Og på den anden side, der sidder Helmut.
0: Helmut, du lægger ud med musikken.
1: Det bliver John Mogensen med mig og Margrethe.
2: Jo, ser du, Viggo?

0: Det første nummer her på søndagen her på Midtfyn Radio, det var John Mogensen med mig og Margrethe.
1: Og så skal jeg se, hvad jeg får frem på skærmen her. Jeg har... skal vi tage på 4, det er lang tid siden, jeg har spillet noget med dem.

0: Det var jo en dejlig gruppe dengang, for fire, den eksisterede.
1: Ja, de kom. Der kom meget godt musik fra dem.
0: Det gjorde jeg i hvert fald. Her fik vi bare, hvor du. Det var en meget kort en, ikke?
1: Jo. Den næste, jeg vil spille, den er heller ikke så lang. Det er et potpourri med John Denver og Placido Domingo, vi skal høre Perhaps Love.
0: Nej, det var nu teksten, jeg tænkte på.
1: Nå.

0: Perhaps Love fik vi her med John Denver og Placido Domingo. Og ja, den var ikke lang.
1: Nej, det var også en af de korte der. Ja. Nå, den der, det var nu ellers
0: det var teksten.
1: Bare du. Må man jo sige, den er da i hvert fald meget kort. Nå, så skal vi have fat i, dit og dur. Og der er et ordentligt repertoire fra dem. Det var ikke altid lige let at finde det. Skal vi... kan du ikke lige tage et ekstra stykke musik? Der er simpelthen så meget...
0: Det kan jeg. Så skal vi høre Sissy Spacek med Have I Told You Lately, Let I Love You. Og det skal du ikke tage bogstaveligt.

0: Det var slut på dagens klassiske udsendelse, og vi beklager meget de problemer, startproblemer, vi havde. Der var en eller anden fejl i udsendelsen, som gjorde, at det stoppede hele tiden. Men vi skal videre.
1: Det skal vi i hvert fald, ja. Det er helt sikkert. Ja, det var ærgerligt, lige gik ind i det der. Nu gik det så godt, og ikke sådan, vi ser.
0: Jo,
1: ja. Så. Nå, klokken, den er... Ja, hvad er vi nået til?
0: Den er 18.48.
1: 18.48, ja. Vi skulle jo i gang med lidt af hvert.
0: Ja.
1: Det skal vi i gang med.
0: Det bliver meget lidt.
1: Ja, men det er lidt af hvert alligevel.
0: Ja, ja.
1: Jeg har fundet René Franz, og der er jo helt masse at vælge imellem. Og skal vi... Nej, det der med forår, det er ved at være overstået. Skal vi ikke...
0: Jo, det er...

0: Ja, det, der er spræl i ham, og Anne Brands der, så han...
1: Det er helt sikkert.
0: Er i gang med sin Josefine der.
1: Ja. Jeg vil spille Manfred Mann med Hej Lili, Hej Lo.

0: Det var Manfred Mann og Hej Lili, Hej Lo.
1: Jamen, det fik der mig til at tænke på, at der er en sang, der hedder En million for dine tanker.
0: Nå.
1: Skipper og Company.

0: Hvor mange tanker det der?
1: Ja.
0: En hel million.
1: Jeg ved heller ikke, hvad det er, Peter Vest han har tænkt på her, men vi skal i hvert fald høre ham med fru Pedersens ballet.

0: Det var Peter Vest, vi hørte her med fru Pedersens bordel. Så skal vi i gang med noget nyt.
1: Skal vi i gang med noget nyt?
0: Ja.
1: Nå. Hvad siger klokken 19.00? Åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Ja.
0: Og så er det folk, de kan ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, 7 stykker for 100.
1: Ja.
0: Eller tegne et medlemskab. Det er mere rabat lige i øjeblikket.
1: Mm.
0: Hvis du bestiller nu, så skal du ikke betale før 1. juli. Og så dit medlemskab, det gælder helt til 1. juli 2027. Så ring din bil på 98 67 41 00, enten for at bestille musik, eller tegne medlemskab, eller begge dele.
1: Ja, og det der med musikken, det må man altså gerne hjælpe os med.
0: Ja. Desto mere I bestiller, desto mindre skal vi lave.
1: Ja, netop.
0: Så. Og men vi er dogen.
1: Ja, på det område kan vi blive dogen.
0: Ja, nemlig.
1: Men svanerne og stjerneskuddet, det kunne der være noget af. Den har jeg spillet for.

0: Ja, det var det stjerneskud fra svanerne.
1: Ja, der var ikke meget laks på det. Jeg vil spille et nummer med Peter Belli, hvor han giver en hans udgave og version af det gamle Beatles-nummer Obladi Oblada. Mm.

0: Det var Obladé Obladé med Peter Belli.
1: Ja, så har jeg fundet Jan Larsen, og der er en af dem, jeg synes, der er lang tid siden, jeg har spillet. Det er en med noget tal. Hvordan nu blev jeg? Nå. Der var han. 9,85 for et hjerte af guld. Det er lang tid, jeg har spillet den.

0: Og var det Jan Larsen, og 9,85 for et hjerte af guld.
1: Det er jo heller ikke så galt.
0: Det er meget godt.
1: Når man tænker på, hvor dyrt chokolade det er blevet. Jeg tror ikke, det er chokoladehjert.
0: Det kunne godt være.
1: Ja.
0: Det kunne godt være.
1: Hot chocolate, it started with a kiss.

0: It started with a kiss, og det var med Hot Chocolate, og det fik vi lige en masse snak over her, mens mikrofonerne de var slukket. Det var nok bedst, de var slukket der.
1: Ja, det var nok. Nå, der er nok mange, der sidder på altanen og sidder og nyder.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Og Rikard Ragnvald, han har lige et par ord, skal jeg have sagt, der.

0: var ikke Rangdal her på vores altan, og hvad det er, på svensk hedder den her på vores altan.
1: Nå.
0: Kindbærs.
1: Okay.
0: Ja, her.
1: Vi skal have... Vi skal have en sang om en fyr fra landet, og det er en koncertoptagelse med Kendis.

0: Ja, vi var til koncert med Candice og hørte en fyr fra landet. Og det var åbenbart en bunderøv.
1: Ja, så har jeg fundet svenske Tommys. Jeg skal være du vel.

0: Den skal være duel med Thomas. Ja, vi ønsker at komme videre, ikke?
1: Det gør vi. Det bliver med Lasse Stefans og Dirk.
0: Nå, har du også fundet en?
1: Ja, det har jeg.

0: Det var Lasse Steffens med Jiggen.
1: Så går jeg i kontorafdelingen. Winke 7 Lonely Days.

0: Seven Lonely Days og Venke.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, mange dage du har.
1: Mange dage jeg har? jeg skulle helst have nogle dage tilbage.
0: Ja, det var ikke det, jeg tænkte.
1: Kimmer, hallo med ej.

0: Det var ej med Kim og Hallo. Og ja, det der er flere af de der forskellige numre, vi har med forskellige kunstnere, der har de der na-na-na og hvad de nu kalder dem.
1: Ja. Nå, Lars Lilholtz, han har jo langt øje på tøjet. Nu kom der med noget kvægt musik der. Så dansen, den går.

0: Ja, den dans, der var hurtigt overstået.
1: Ja, det var det.
0: Ja, dansen går med Lars Lilholz.
1: Min lille dreng, nu spillede du tidligere et nummer med pop 4, nu gør jeg det samme, så

0: Det var på 4 og min lille dreng.
1: Ja, du har spillet med Kim og Hallo. Jeg har fundet, ja, det var ikke Kim Larsen, det var Kim og drengene. Og det var, ja, de har nok ret i, nyd dog livet.

0: Ja, det har han da ret i. Nyd dog livet.
1: Ja. Nu er der spillet Kim og drengene, så vil jeg spille Kim Larsen og Kukken med Jutlandia. Vi skal til koncert med dem, men tilbage i 2006.

0: Ja, hun har jo lang repertoire. Caroline Carter, her fik vi Living Saint.
1: Det har hun helt sikkert.
0: Ja, det er ikke kun
1: godt,
0: det lille ting.
1: Og et godt repertoire også. Svend og Lotte, Flower in My Garden.

0: Det var ikke lang tid.
1: Nej, Svend er også med at flower in my garden.
0: Ja.
1: Nej, du har ikke så lang tid, vi skal have quiz.
0: Jamen, så må vi jo finde noget, der er rigtig godt, hvad det angår. Hvad så med tre små ord? Det kunne da være, det var noget, der kunne bruges.
2: Ja.
0: Med tonight. Lad os se. Det er det her med den kære computer, den er ikke altid, som jeg vil. Sådan.

0: Jamen, de tre små ord, de passer vel meget godt.
1: Det gjorde de.
0: Er vi ikke det?
1: Jo. Klokken den er 20.00.10. Og det vil så sige, at vi skal i gang med medlemskvidsen. Og deltagelse er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab. 2 på et husstand. Undskyld. Blandt rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret, eller man kan ringe ind og bestille det og få det spillet i aften. Ja.
0: Skal vi begynde med den først?
1: Ja, det er
0: vi går over i slikafdelingen. Slikblandingen Super Piratos bliver fabrikeret af hvilket firma? Er det Caletti, Haribo eller Bonbon? Altså slikblandingen Super Piratos, bliver den fabrikeret af Caletti, Haribo eller Bonbon?
1: Ja, og telefonnummer du skal ringe på, det er 98 67 38 00.

0: Ja, Claus. Er du slik munden?
1: Ja, men altså, ja, det så jeg siger Haribo.
0: Du siger Haribo. Ja. Det bliver de glade for at høre. Jeg sender dig over til ham på en måde, så er tid.
2: Og jeg har sat et stort kryds ved Rik.
1: Det var jo en...
2: Det er godt, Claus.
1: hej.
0: Ja. Ja, vi bliver i den afdeling der med... Ja, nu skal vi over i madafdelingen. Madleveringsfirmaet Volt blev grundlagt i 2014. I hvilken by? Var det i Helsingfors? Var det i Berlin? Eller var det i London?

0: Ja, god aften, Dorte. Har du et godt bud?
1: Nej, det ved jeg ikke, men jeg håber, at det er London.
0: Du håber, det er London?
1: Ja.
0: Ja, det havde de nok håbet, men der er en anden by, der kom først.
1: Nå, okay, jamen, jeg prøver ikke.
0: Ja, det er helt i orden.
1: Det er godt. Ja. Hej.

0: Ja, god aften, Gunhild. Det er godt bud.
1: Goddag. Ja, det er den første, du sagde, mener jeg.
0: Nå, Helsingfors?
1: Ja.
0: Nå, du mener, finderen, de godt kan finde ud af det. Jamen, det er godt. Så skal vi prøve at se, om vi kan få kryds over ved ham på den modsatte side.
2: Det har du fået, Gunhild.
1: Det er i orden. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi har jo lige været til folketingsvalg sidste år, eller ikke sidste år, men for et par måneder siden efterhånden. Næste år, så skal svenskerne have valg til rigsdagen. Hvor mange medlemmer har den svenske rigsdag? Har de 179? Har de 239? Eller har de 349? Altså den svenske rigsdag, hvor mange medlemmer har de? Er det 179, 239 eller 349?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Jamen, det er 179, som du sagde først.
0: Hold da fast. Det tror jeg ikke, de går med til derop. Du skal højere op.
1: Nå, skal jeg højere op?
0: Ja.
1: Vil du ikke lige sige spørgsmålet igen, så?
0: Hvor mange medlemmer har den svenske rigsdag? Har den 179, har den 239 eller 349?
1: Nej, jeg prøver igen, så.
0: Ja, helt i orden.

0: Hvad siger Inge-Lise? Har du godt bud?
1: Jeg får med 3349.
0: Jo, det, ja. Det var et af dem.
1: Jamen, så tager jeg den.
0: Nå, jamen det er helt i orden, så sender jeg dig over på den modsatte side.
2: Jamen, jeg sætter dig kryds ved dig.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Hej.
0: Ja, vi bliver i det nordiske. I hvilken by kan man besøge det store fæstningsværk Akkerhus? Altså, i hvilken by kan man besøge det store fæstningsværk Akkerhus?

0: Ja, hvad siger Gunhild?
1: Er han noget at grine af mig, Anne?
0: Nej, det var bare min kollega derovre, der...
2: Jeg tror, jeg havde fået vipper dig af.
1: Nå!
2: Og ikke stillet dig om, det var derfor.
1: Nå, okay.
0: Nej, jeg
1: var... Jeg mener, det er Aalborg, det ligger i.
0: Nej, hold nu op. Ja, vi prøver igen.
1: Hej.
0: Oslo, eller Stockholm, eller Helsinki, og husk på det oppe i Norge.

0: my Mexican girl. Ja, god aften til
1: Erik. Ja, god aften.
0: Har du et godt bud?
1: Oslo.
0: Oslo, det er fuldstændig rigtigt. Til siden af Christiania. Ja.
1: Ja.
0: Helt i orden. Du kommer på en modsat side.
2: Og du har fået et pænt kryds.
1: Tak for det.
2: Det er godt, ja.
1: Hej.
0: Hvad spiser man, når frugten er sorten konference? Hvilken frugt spiser man, når sorten hedder konference?

0: Gunhild, hvad spiser man så?
1: Jeg spiser min æbler.
0: Nå, det står ikke her.
1: Nå.
0: Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, Dorte, har du godt bud?
1: Ja, altså, jeg plejer at spise pærer.
0: Du plejer at spise pærer? Jamen, det er fint. Hvad er der været? Velbekomme. Jeg sender dig over på den anden side.
1: Ja, det er fint.
0: Det er godt.
2: Og du får lige pænt kryds herovre.
1: Ja, det var dejligt.
2: Det er godt, ja. Hej.
1: Hej.
0: Ja, der er mange vandfald rundt omkring. Det har vi også her i Danmark. Det højeste vandfald i Danmark, det er cirka 8 meters. Og det findes det på Sjælland, findes det på Bornholm, eller findes det på Møn? Altså, det højeste vandfald i Danmark, er det på Sjælland, er det på Bornholm, eller er det på Møn?

0: Ja, Inger, god aften.
1: Ja, hej Marianne.
0: Ja, hvad aften? Hvad har du fundet på?
1: Ja, jeg tror, det er over på Bornholm.
0: Du tror, det er over på Bornholm?
1: Ja.
0: Ja, der er langt fra den klippe der, og sådan ned til vandet. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Det er godt, helt i orden. Jeg sender over til den modsat.
1: Jo, tak for det.
2: Du får pæn kryds.
1: Ja, tak.
2: Det er godt,
1: ja.
2: Hej.
1: Hej.
0: Så skal vi over i... geografiens verden, ja, det er vel også noget helt andet. Men hvilket år blev fristaden Christiania i København grundlagt? I hvilket år blev fristaden Christiania i København grundlagt? Var det i 61, var det i 71 eller 81?

0: Ja, god aften, Karne. Har du et godt bud?
1: Jeg tror, det er 750.
0: Det er 57?
1: Nej, det passer ikke. Jeg ser forkert.
0: Ja.
1: 71.
0: 71, det var godt, Karne. Ja. Det, ja. Så sender jeg dig over på den modsatte side.
1: Tak.
2: Og du har fået kryds, Karne.
1: Jo, tak.
2: Det er godt, ja. Hej.
1: Det er godt. Hej.
0: Hej. Hvilken fugl udgør naturfænomenet sort sol i Sønderjylland? Hvilken fugl udgør naturfænomenet sort sol i Sønderjylland? Er det solsorte, er det stære eller gråspurve?

0: Ja, god aften igen, Dorte.
1: Ja, hej.
0: Har du godt bud?
1: Det er stær.
0: Det er stær, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er så sort, så sort.
2: Så får du det af krydsen. Mere.
0: Flyver. Helt i orden.
1: Det er godt. Jamen, så må I hygge jer.
2: Ja, tak lige imod.
0: Ja.
1: Hej.
0: Så også skal vi over i noget helt andet. Hvilken by er rejsekongen Simon Spies fødeby? Altså, hvilken by er rejsekongen Simon Spies fødeby?

0: Ja, Gunhild, er godt bud på en by?
1: Ja, jeg mener, det er Odense.
0: Du mener, det er Odense. Det er det heller ikke. Du prøver
1: igen. Nej, jeg prøver igen. Hej.
0: Ja, hej. Ja. Så skal jeg fortælle tre byer. Er det København, Roskilde eller Helsingør? København, Roskilde eller Helsingør?

0: Ja, Inge-Lise, godt bud.
1: Helsingør,
0: ja. De vil slette alt, hvad der har med, med ham at gøre derovre. De har sådan noget dårligt indtryk, ja.
1: Helsingør,
0: ja. Men...
2: sådan er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er godt, du er over på modsat side.
2: Du, jeg har sat et kryds.
1: Tak for det.
2: Godt, ja. Hej.
0: Ja, det er noget værre, når man bliver upopulær.
2: Ja, ja.
0: Så skal du ryddes op i... Nå. Jeg kan ikke engang huske, om de har fået slettet over. Det er ikke engang klar over.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de sprang fra.
0: Nå, sprang de fra. Godt nok. Ja, nu skal vi over i krydderiafdelingen. Jeg skal lige gøre opmærksom på, det her med Simon Spies, det er overstået. Nu skal vi over i andet et. Hvilket krydderi kaldes også for kongesalat? Hvilket krydderi kaldes også for kongesalat? Er det timmerjan? Er det oregano eller estragon? Hvilken af de tre kaldes for kongesalat?

0: Ja, Gunhild, er du blevet sulten efter at have hørt det?
1: Ja, lidt. Ja, jeg mener, det er æste gang.
0: Nå, du mener, det er æste gang? Ja, men ved du hvad, det er helt i orden. Det er helt øjeligt. Du er over ved den modsatte derovre.
1: Jamen, det er ånden, som I er. Tak for i aften.
0: Ja, lige imod.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja. Så skal vi over i dyreverden. Hvilken hunderace er forbundet med Nettos logo? Hvilken hunderace er forbundet med Nettos logo?

0: Ja, Inger, er godt bud?
1: Ja, det er en skotte.
0: Det er en skotte, ja, skots terje, ja.
1: Ja.
0: Ja, en, en fredelig skots terje.
1: Ja.
0: Det er godt, du er over på en modsat side.
2: Og der kommer jo, kryds
1: ja, til dig. Ja, tak for det. Og vi kan ikke være med mere, så vi har en rigtig god aften.
2: Tak lige imod,
0: ja. Imod dig.
1: Jo, tak for det. Ja, hej.
0: Så skal vi over i geografiens verden, med, vil jeg kalde det her. Hvilket slot ligger i kvarteret i Frederiksstaden i København? Altså, hvilket slot ligger i kvarteret Frederiksstaden i København? Er det Christiansborg Slot? Er det Amalienborg Slot? Eller er det Rosenborg Slot? Altså, hvilket slot ligger i kvarteret Frederiksstaden i København? Er det Christiansborg Slot? Er det Amalienborg Slot? Eller er det Rosenborg Slot?

0: Nå, god aften, Knud Bjarne.
1: Goddag,
0: Marianne. Nej, nå. Nu er vi kommet over i en helt anden verden.
1: Ja, det er vi så. Rosenborg.
0: Du mener, det er Rosenborg? Ja, du prøver lige igen.
1: Det er jeg
0: på vej. Ja, det er godt. Ja, vi prøver en gang til.

0: Ja, Inge-Lise, godt bud.
1: Jeg siger Amalienborg,
0: altså. Du siger Amalienborg. Ja. Det bliver kongeparret glad for at høre.
1: Nå, men det er jeg da også.
0: Så du er over på den modsatte side. Nå, er det nu...
2: Er det, det er Inge-Lise, der ringer på den der.
0: Nå, det... Jeg skal jo helst være på studiet.
2: Ja, men hun har da lige... Nå, hun kom ikke over til dig, gjorde hun det?
0: Det skal jeg ikke spørge. Det var ikke det dig, der
2: jo, hun har da lige fået et kryds.
0: Ja, det mener jeg da også, hun har.
2: Så,
0: nå, ja. Nå, vi tager den næste. Red Bull er den mest sælgende energidrik i verden. Den blev første gang solgt i hvilket land? England, Østrig eller USA? Hvilket land blev den første gang solgt i?

0: Ja, god aften, Kim. Har du godt bud på det?
1: Jeg siger Østrig.
0: Du siger Østrig. Ja, ved du hvad? Det er helt i orden. Jeg sender over på den modsatte side.
1: Ja. Tak.
0: Og så skal vi over til grøntsagerne. Grøntsagen sinepskål kaldes også for hvad? Altså, grøntsagen sinepskål kaldes også for hvad? Kaldes det for savoykål, rucola eller kinakål? Hvilken af den kaldes også for sinepskål? Savoykål, rucola eller kinakål?

0: Ja, Inge-Lise, for et bud.
1: Jeg vil få et spørgsmål igen.
0: Grøntsagen sennepskål kaldes også for hvad? Savoykål, rucola eller kinakål?
1: Ja, det er rucola. Jeg
0: har glemt,
1: hvad det var.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Jeg har mange knapper, jeg skal
0: trykke
1: på.
0: Ja, jamen det er det. Det er der vældig vel ondt.
1: Ja, tak.
0: Du mente, det var rucola.
1: Ja.
0: Ja, men så sender jeg dig over.

0: på den modsatte side.
1: Og jeg har sat et pænt kryds for dig.
0: Ja, vi hører så tit om Grønland, men hvor mange grønlændere er der cirka i, på den her? Ja, hvad kalder han ham derovre i USA? Hvad kalder han? Er ikke en isklump, han kalder Grønland?
2: Jo, når det er en stil.
0: Hvad er befolkningstallet på Grønland cirka? Er det 36.000? Er det 56.000 eller 76.000? Altså 36.000, 56.000 eller 76.000?

0: 24 years, and the big limousine disappeared.
1: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
2: Ja, det tror jeg, ja.
1: Det var godt.
2: Ja, det
1: var 56.000. Det er ganske rigtigt.
2: Ja, det har kørt mig.
1: Ja, hvad siger du?
2: Altså, den kørt mig med de 56.000.
1: Ja, det er der et par stykker.
2: Ja, det er
1: bare godt. Det er godt, helt i orden.
2: Det er godt.
1: Hej.
3: Ja, hej.
1: Lad os se. Skal vi tage det næste? Det er... Nå, om fornavne. Hvad hedder Ukraines præsident Zelensky til fornavn? Ham hører vi så tit om. Zelensky, hvad er fornavne? Er det Alexander? Er det Dimitru? Eller Voldemir? Er det Dimitru? Eller Voldemir?

0: Nej, Lisa, har du godt bud på det?
1: Ja, det tror jeg. Han
0: hedder
1: sådan noget som
0: Volodymyr,
1: eller hvad
2: ja,
1: var
2: det?
0: Ja, den er godkendt,
2: den er godkendt. Volodymyr Zelensky.
1: Hvad siger du?
2: Volodymyr.
0: Volodymyr.
1: Jamen, det er godt, du kan svare på mig så. Jeg bare...
0: Tror du, du på ham?
2: Jeg er på fornavn med ham.
1: Jamen, jeg plejer ikke at...
2: Men det ved ikke, om han er på fornavn med mig.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Lige
2: jeg har ikke snakket med ham.
1: Nå. Okay,
2: og det er heller ikke lige det sted, I vil tage hen på ferie lige i øjeblikket.
1: Nej,
2: så
1: var det.
2: Så. Men jeg har sat et kryds for dig.
1: Jamen, det var det vigtigste.
2: Ja, det er godt. Vi er så flinke her.
0: Vi er så flinke, så flinke.
2: Vel.
0: Nå, skal vi ikke tage en af dem, der er ret så svære? Hvilket navn bruger man om spillemyndighedernes register over frivillig udelukkelse af spillere? Er det Rufus, er det Exodus eller Ludus? Altså, hvilket navn bruges om spillemyndighedernes register over frivillig udelukkelse af spil? Er det Rufus, er det Exodus eller Ludus?

0: Ja, jeg tror lige, vi spiller, at vi holder lige en pause i spørgsmålene, og så spiller vi lige et stykke musik.
1: Ja, og det bliver Hansi Hinders til med Adios Maria.
0: Åh.

0: 9,9 megahertz.
1: Ja, vi fortsætter med det her spørgsmål, der er med, hvilket navn bruges som spillemyndighedens register over frivillig udelukkelse fra spil? Er det Rofus, er det Exodus, eller er det Ludus? Hvilket er det navn er rigtigt? Rofus, Exodus eller Ludus?

0: ja. Ja, Inge-Lise. Jeg godt bud.
1: Rufus.
0: Rufus, Sofus, ja.
1: Rufus.
0: Ja. Så bliver man, så bliver man fuldstændig udelukket fra noget som helst.
1: Nå, jamen bare jeg ikke bliver...
2: Nej, vi har endnu ikke lavet nogle koder for at blive udelukket her på radioen.
1: Nå, det er jo godt sket, at den lige pludselig sagde at djøden.
2: Nej, det var ikke.
1: Nå, ja. Så siger jeg tak for krydset.
2: Ja, velbekomme. Gå ved en anden gang.
0: Det er det eneste, han kan sætte derovre, det er krydser.
2: Nej, jeg kan også sætte boller.
0: Nå, jeg kan også sætte boller.
1: Nå,
0: hvilken planet har tilnavnet den røde planet? Så er vi ude i rummet derude. Hvilken planet har tilnavnet den røde planet? Er det A. Saturn, er det B. Jupiter eller C. Mars?
1: Jeg

0: Ja, nu kommer vi ud i rummet, Knud Bjarne.
1: Ja, det var
0: det. Der
1: har
0: jeg nu. Nej, heldigvis heller ikke her.
1: Så langt
0: ikke. Vi bliver på jorden.
1: Ja, men jeg har snakket om, at du er op fra Mars.
0: Ja, det skal det da have lov til.
1: Ja,
0: så. Godt, det er fuldstændig rigtigt. Det var den røde planet.
1: Det var den røde planet, ja.
0: Ja.
2: Det er godt, ja.
0: Hej. Så skal vi over i musikverden. Hvad hedder dansk topsangeren Bo Youngs far? Altså dansk topsangeren Bo Young. Hvilke navn havde hans far? Var det Richard Ravnvald, Jodlebjerg eller Torben Lennager? Altså Richard Ravnvald, Jodlebjerg eller Torben Lennager?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Ja, det er så skræbt, som han siger derovre.
0: Ja, det er fordi, han ikke selv kan følge med.
1: Ja, han kan ikke følge med, det er derfor. Okay. Ja, han har nogen brugt, han tager over, hva'?
0: Ja. Han skal have lov til at sige noget.
1: Ja, det skal jeg have lov til
0: at sige noget. Ja, et godt bud.
1: Ja, men det skulle være jordlæbjikker.
0: En gang til.
1: Jordlæbjikker,
0: fuldstændig rigtigt. Ja,
2: prøv du bare skal sidde her og sætte krydser i en hel time.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det går helt
2: op
1: i
2: krydserbolle.
0: Ja, det gør så. Han har ikke sat nogle boller endnu i hvert fald.
1: Nej, okay.
0: Det
1: bliver
0: nok
1: med
0: krydser. Godt.
1: Ja, det er godt.
0: I hvilken by kan man besøge Kattegatcenteret? Er det Grenaa, Ebeltoft eller Kerteminde? Altså Kattegatcenteret, ligger det i Grenaa, i Ebeltoft eller Kerteminde?

0: Ja.
1: Ja, Knud Bjarne, så er vi jo kommet over i geografiverden.
2: Ja, jeg har været dernede.
1: Nå, du har været dernede.
2: Ja,
1: det er lige til at
2: rette,
1: hvem
2: der står
1: og rocker
2: det
1: slemt. Åh, ja, det er rigtig den der. Den er elegant.
2: Ja, jeg nåede ikke rocker.
1: Nej.
2: Jeg synes,
1: at
2: jeg
1: skal
2: lige
1: for lige tænker
2: nærmere.
1: Ja.
2: Nej, jamen, der
1: er
2: jo
1: den
2: i
1: Grenaa. Ja, den ligger i Grenaa, ja. Ja, men det er jo så fredelig en fisk. Den der rock der, den er jo så fredelig. Ja, fordi
2: du er nede der på sådan en tur, så sagde mig, nu kommer den fisk, nu kommer den forbi, den der står oppe der. Jeg må den sgu ikke.
1: Nej.
2: Det må du som i.
1: Ja, sådan er det. Det er godt, det ligger i Grenaa, det var rigtigt.
2: Du
1: kommer over og besøger ham på den modsatte side.
3: Og jeg har sat det pænt krydsfælder.
2: Tak skal
3: du have. Det er
1: godt. Hej. Lad os se, hvad vi skal have fat i her. Skal vi over i vinverden? Skal komme rigtig til den her? Vi tager en helt lille. Hvilken by regnes for Danmarks ældste købstad? Altså, hvilken by regnes for Danmarks ældste købstad? Er det Roskilde, er det Ribe, eller er det Ringsted? Hvilken by er den ældste købstad i Danmark?

0: Ja. God aften, Nina.
1: God aften.
0: Ja, har du godt bud på?
1: Ja, jeg tror, det er Ribe.
0: Du tror på, det er Ribe? Jamen, ved du hvad? Ja. Det bliver de glade for at høre dernede.
1: Ja, ikke også?
0: Ja, helt i orden.
2: Så får du lov et pænt kryds.
1: Tak for det.
2: Det er godt, ja.
1: Ja, hej. Hej.
0: Hvad hedder Argentinas nationaldrue? Nu er vi over i vinverden. Altså, hvad hedder Argentinas nationaldrue? Hedder den Carmenetta? Hedder den Nebbi... Nu skal jeg have fat igen. Nebbiolino? Eller hedder den Malbec? Altså, Argentinas nationaldrue, når de skal lave noget godt vin derovre, hedder den A. Carmenetta? Hedder den B. Nebbiolino? Eller hedder den C. Malbec?

0: Ja, Camilla, et godt bud.
1: Jeg gætter på nummer 3.
0: Du gætter på nummer 3, ved du hvad? Ja. De bliver rigtig glade derovre i Argentina.
1: Ja.
0: Det er godt.
2: Du er god på det. Du har fået
0: en hilsen, du får en hilsen over fra den modsatte side.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt, ja.
1: Det er
0: ordentligt.
1: Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Så nok et spørgsmål, som mange vil ikke tænke over mange gange. Hvor mange registrerede menighedsråd er der her hjemme i Danmark? Hvor mange registrerede menighedsråd er der cirka her hjemme i Danmark? Er der 1.100? Er der 1.450? Eller er der C1.700? 1.100, 1.450 eller 1.700?

0: Ja, Knud Bjarne, har du godt bud på det?
1: Jeg ved ikke, hvor godt det er. Men jeg tager den der på 1100.
0: Du tager den på 1100?
1: Ja.
0: Du prøver lige en gang til at lægge lidt mere til.
1: Det er jeg sommer, jeg bare
2: Det er godt, ja. Hej. Ja, hej.

Altså, hvor mange registrerede menighedsråd er der cirka herhjemme? Er der 1100? Er der 1450? Eller er der 1700?

0: statistik, som
1: ja. Så, så prøver vi en gang til.
2: Nu får jeg sgu mere.
1: Ja, det er godt.
2: Så tager jeg den der
1: midterst
2: der.
1: Så tager du den midterst, ja.
2: Ja.
1: Så, så, så skyder du en gang til.
2: Det var vådeskud, det der. Det er sgu forbi. Det er bare
1: rart. Ja, det er godt.
2: Ej, ej.

0: in a nameless town. Then we moved out of sight. Nå, Gud Bjørn, nu er vi har den her gang, kan der kun skyde rigtigt.
1: Ja, så skyder jeg på nummer 3.
2: Og den tredje ramte du.
1: Den ramte du rigtigt. Ja,
0: ja. Ja, tænk, jeg kunne ikke engang huske, der var 17. 1700, det kan jeg ikke engang huske. Jeg sidder 12 år i menighedsrådet. Det kunne jeg ikke engang huske.
1: Så kan jeg huske det.
0: Ja, ja, det er godt.
1: Ja,
0: tak skal jeg. Ja, det er jo. I hvilket år blev SAS grundlagt? Var det i 1916, 1931 eller i 1946? Hvilket år blev SAS, Skandinavisk Aktieselskab, hedder det også rigtigt? Hvilket år blev det grundlagt? 1916, 1931 eller i 1946?

Spørgsmålet det var, hvilket år blev SAS grundlagt, det her flyselskab? Var det i 1916, var det i 1931, eller var det i 1946?

0: Jeg udtrykker en vinder. Ja, jeg går selvfølgelig igennem til næste gang, men jeg har lige set en fjernsynsudsendelse om SAS, så det var i 1946. Ja, det var det, vi kunne nå i dag.
1: Ja, det var det.
0: Men vi vender frygtet tilbage, når vi så kommer igen.
2: Spiller vi lige et stykke musik, og så kan vi finde, at vi en vinder, eller det gør Marianne. Jeg spiller, og
0: ja,
2: hun trækker.
0: Jeg trækker.
2: Anne-Katrine og drengene, en lille melodi.

0: Det var Anne-Katrine og drengene med en lille melodi.
1: Det var et dejligt stykke musik.
0: Ja, det var det faktisk. Eller er det faktisk.
1: Ja.
0: Og Marianne, hun har trukket dagens vinder, og det blev Gunhild. Så Gunhild, tillykke med gevinsten. Du har vundet tre stykker valgfrit musik. Du kan vælge for det spillet i aften, eller så kan du vælge at ring på kontoret i åbningstiden, og så får det spillet en anden dag. Det bestemmer du fuldstændig selv. Men tillykke med gevinsten herfra.
1: Nå.
0: Ja.
1: Nu nærmer klokken sig 21.
0: Hvad siger du?
1: Klokken nærmer sig 21.
0: Den er 21.
1: Nå.
0: 51.
1: Det vil så sige, at vi skal over i næste udsendelse. Åben søndag, hilsner, musik og velkomst. Og vi er stadigvæk modtagelige for musik, ikke?
0: Jo, musik, det er helt sikkert musikbestillinger, ja. Og hvad det medlemskab. Hedder, medlemskaber.
1: Ja.
0: Så. Det er vi.
1: Ja, personligt, det er 175, og husstand, det er 250.
0: Ja.
1: Hvad var du sagde? Der og, var en rabat.
0: Ja, der er rabat her, maj og juni får man med oven i handen. Så der kommer først en opkrævning til betaling 1. juli, og så gælder det indtil 1. juli 2027.
1: Ja. Ja, men indtil der sker yderligere ting, så skal vi jo have noget musik i hvert fald. Skal jeg lægge ud, synes du?
0: Ja, det kan du godt.
1: Ja, lad os se. Vi tager... Nej, der er sommer, når... Den går ikke, den der. Så vi tager den her. Jeg har fat i en tysk. Og der er mig imellem der. Det, der er galt, det er, at jeg skal have computeren på den rigtige side. Og så skal vi have Tops, det tyske gruppe der, med Kom mit mere end paradis. Det lyder ikke tosset.
0: Nej.

0: Eva First Tops, kom mit mir in paradis, og så var det Tamara Rosanas, You Got Gold. Og du har noget derovre, du
1: lader. Det har jeg, ja, fordi Gunhild, hun har jo i quizzen i dag, og Gunhild vil gerne høre, Tom Denne er med, Når vinter bliver til sommer, Kim og Hallo med, Mors pige, og MD du med, Lækker røv. Og de kommer her.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Bueno.
1: Wie lüde fast se, Ruben, var jeg kun dias med na, ne, na. Det var en gruppe, der slog igennem i 60'erne og fra Belgien. Og så var der også en, der slog igennem i 60'erne, der hed Engelbert Humperdinck, og det var med den her Quando Quando blandt andet. Du havde også noget, du spillede?
2: Ja, Gunhild, du fik spillet gevinsten her. Tillykke med den. Og det var først Tom Lennager med Når vinter bliver til sommer, Kim og Hallo med Mors pige og MD Due Lækker røv. Og vi blev ikke helt enige om, hvem det var, der havde en lækker røv.
1: Så er det tre stykker musik, der er blevet bestilt af Inge-Lise. Du vil gerne lytte til Lasse Stefans California Blue, Birte Kjær med Teenage Waltz, og det skal være en country-udgave. Og du vil også lytte til Gesvester Hoffmann med Sommer, Sonne og Holiday. De tre stykker musik, de kommer her til dig.

0: Det var tre stykker musik, som Inge Lise havde bestilt. Lasse Stefans, California Blue og Birte Kjær, Tennessee Waltz. Og det var i en country-version. Og her til slut, gæstester Hofmann, Sommer, Sonner og Holiday. Tak til Inge Lise, og fortsat god aften til dig. Du har også noget med dig?
1: Ja, det bliver et nummer med Johnny Reimer og The Clifters, et lille brev med anemoner.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Johnny Reimer og The Clifters med et lille brev med anemoner.
2: Nu vil jeg tilbage til 60'erne, hvor der var et australsk gruppe, der hedder Seekers. De blev meget populære med en sang, der hedder The Carnival Is Over.

0: Ja, det var en rigtig landeflag dengang. The Seagulls med The Carnival Is Over. Men vi er ikke over.
1: Nej, vi skal høre Beezet med Let's Go Rock and Roll.
0: Mm.

0: Ja, det var bisætten med Let's Go Rock and Roll. Så.
1: Ja.
0: Har du noget spændende?
1: Så er der ikke i Crazy Duo Band, som det hedder Crazy. Men der er noget, der hedder Teenager Queenie.

0: Så var det den danske gruppe Crazy Dude Band med Tennis og Quinny.
1: Så vil jeg spille noget med The Mavericks og Trisha Yearwood, nemlig Something Stupid.

0: Vi hørte her The Mavericks og Trisha Yearwood i Something Stupid.
1: Ja, jeg tror, du skal tage det sidste nummer. No. Eller tage et nummer mere, fordi jeg skal til at gøre klar til at fortælle, hvad der er i morgen.
0: Jamen, så skal vi høre Did I Tell med Jerry Williams.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Det var Jerry Williams med Did I Tell You.
2: Ja, så skal vi, Helmut, til det sidste, vi skal.
1: Det skal vi, ja.
2: Og det er oplæsningen af programmet for i morgen. Vi begynder klokken 8 frem til 9 med morgenkvisten, og det fortsætter fra klokken 9 til klokken 10 med musik til arbejde. 10.00 til klokken 11, så er der mandagsmusik. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til klokken 12, på genhør. Så er der pause fra klokken 12 frem til klokken 15, og imens er det Radio 919, der underholder. Når klokken er 15.00, er Midtfjord Radio tilbage igen med musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, så er det fjordens stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, så er det udsendelsen Kunstneren og Musikken. Og når klokken så bliver 18, så slutter Midtfjord Radio og overlader igen senderen til Radio 919 fra klokken 18 frem til 22. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8 med morgenkvisten, og studieværter i aften, det var på den ene side Marianne.
1: Og på den anden side var det Helmut.
2: Og vi siger tak for i aften.
1: Og tak, tak for i aften, og sov rigtig godt. Jeg håber, I har hygget jer.
3: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.